moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete, ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe,

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz

0: vozila na ovom putnom pravcu Sarajevo-Mostar, tako da ima oni koji su uspjeli iskoristiti.
1: Ako možemo da im samo skrenemo pažnju, da ne pišu više ovi portali po Dalmaciji, da smo loši gosti, da naručujemo pomfri za 7 osoba i da jedemo ono svi iz jednog.
0: Fino, svi molim vas, naručite sebi.
1: I nemojte vaditi ove sokove iz torbi.
0: To oni slučajno, zaboravite na sokove, naručite fino sokić, platite 6 eura, 7 eura, koliko je već po komadu. Je.
1: 3 soka...
0: 50 maraka.
1: Ma, ja. I onda da kažu da smo fini, samo što nama znači. Evo je Andrej, 8:16, idemo dalje. Dakle, pita nas slušatelj hoće li biti još ulaznica za Practical Magic, film koji najavljujemo za 9.9. Dakle, za narednu srijedu. Već smo jučer podijelili 50 ulaznica za naše slušatelje. E, pravimo partij kakav će da priča Sarajevo.
0: Ja jedva čekam tu srijedu da se družimo, da izađem malo i ja sa suprugom, da iskoristim priliku.
1: I to napravimo ono zbog nas.
0: Pa ja.
1: Da im kažemo ono kad izvedemo, vidi, izveo sam te sad i zapamti dobro, da nemoj da kažeš ove godine. Ne, meni si nigdje izvao. Ne vodiš me nigdje. Evo, vidiš da vodi. Imamo još ulaznica za danas, tako da spremite telefone 061 010 030, naše broje.

0: Barbra Streisand.
1: Mi kažemo imamo ulaznice i odmah telefoni zvone. Moj Andrej, naša slušateljka na vezi, mene piše na telefonu, Azra, je li to vaše ime? Želimo dobro jutro, halo.
2: Tako je, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Mi smo ovo napravili da u stvari našim slušateljima muškim olakšamo da izvedu negdje svoje žene 9.9. Međutim, ako vi imate potrebu da izvedete svog supruga, mi nemamo ništa protiv.
2: A naravno, zato se javljam, obzirom da moj suprug vjerovatno sada ne sluša radio, možda je čak i u krevetu. Ja koristim blago priliku ime njega.
1: Može, dakle, nemamo ništa protiv. Recite mi, imam jednu dilemu. Dakle, o nešto nas jutro dvojica pričamo o tome kako smo zamišljali brak i šta smo dobili. Kako se vi pronalazite u toj priči?
2: Pa ja ću citirati jednog mog kolegu koji je rekao, kada biraš ružu, dobiješ i trn.
1: Dobro.
2: Tako da
1: nemojte birati ruže, birajte, imaju njih tulipana, ima i drugog cvijeća, šta će vam ruža?
2: Pa ako... ali manje lijepih od ruže. Tako da relativno ne mogu reći da sam pogriješila, tamo imam posla, ali definitivno u svemu imamo iskušenje, pa tako i u braku, ali eto, treba prevazići neke stvari koliko se može, a može samo strpljenja.
1: Kada bi pitali ovo konkretno, dakle, šta ste očekivali, a šta ste dobili? Je li to bar 30%, 40%, 70%, 90%, 100% onoga što ste očekivali od vašeg supruga? Niste vjerovatno očekivali da ćete vi ovako poraniti na posao, on kući da spava?
2: Pa nisam iskreno, naravno, ali 50-50, ja to kompenziram na drugi način. Aha, tako da 50-50.
1: Tako, dakle, to je znači to. Pa vidi, ako čovjek može da ono nekad dobaci do 55, on treba da bude sretan.
2: Tako je.
1: Da je to jedna dvosmjerna ulica. Ništa, mi ćemo rezervisati dvije ulaznice na vaše ime. Dakle, Azra, recite nam prezime, samo molim vas da upišemo.
2: Demirović.
1: Pišemo, dakle, čekamo vas u 19 sati, Cineplex Marin Dvor, jedan super film i jedan super događaj. Dakle, u pitanju je Ladies Night. Mi, dakle, dovodimo naše muške slušatelje da oni dovedu svoje žene, da ih izvedu da im bude lijepo. Imamo, ja i Andrej pravimo koktele, samo da zna.

0: odlično. E, bit ću posebno sretna što ću pristati o tom događaju.
1: Eto ga, vidimo se dakle srijeda 19 sati, to je 9.9. Ju, kako brzo vrijeme leti, ne mogu da vjerujem da je već naredna srijeda 9. Tako je. Ode ova godina.
0: Znači preuzimamo ulaznice.
1: Tako je, tamo vas mi čekamo, davamo ulaznice, napravimo koktel, pravimo i sušije sa našim prijateljem Almirom Ukačom.
2: Malo se počastimo, podružimo.
1: Podružimo se malo pred film, pa onda pogledamo, ovo je predpremijera, dakle, gledat ćete film prije svih.
2: Dan prije svih, tako.
1: I naravno družiti se sa lijepim, finim, normalnim ljudima koji žive i dalje u Sarajevu. Ko kaže da nema finih ljudi?
2: Ima,
1: evo,
2: ima.
1: Dođite 9.9. pa da vidite. Mi skupljamo ono najbolje. Eto, to je naša želja.
0: Odlično, bit će mi zadovoljstvo i uživat ću.
1: Aza, vidimo se, dakle, mi smo zapisali ime, nema izrede, dakle, sjedišta su numerisana i ne bi bilo lijepo da ne dođete, samo da ako ne možete kojim slučajem nešto iskrsne, onda vi to nama javite i to će biti to. 8.21, idemo brzo, Andrej, kratko na reklame, pa se brzo vraćamo nazad, dakle, samo molim te, dobro vodi računa o tome koliko smo ulaznica podijelili s obzirom na Dvoranu 1 koja prima oko 250 mjesta. Znaš ti koliko je to sala?
2: Pa velika je sala i ja se radujem što je u pitanju Dvorana 1 s obzirom da je to po mojom mišljenju najbolja dvorana i mislim da će nam biti predobro.
1: Pazi, kažete ženi, vodim vas u Dvoranu 1 Cineplex. Nemoj da se zezamo s ovim koktelima, ti si rekao da imaš i certifikat.
2: Imam. Ja rekao sam da istini za volju nisam već nekoliko godina napravio ni jedan koktel osim ovih voćnih.
1: Znaš koliko bi ljudi jučer zaustavilo i
2: Dobro?
1: Pitalo što Andrej ostavio onu curu, jučer si pričao da si imao djevojku koju se ostavio zato što nije
2: Pa da je nisam ostavio, ne bi sad imao svoju suprugu.
1: Pa vidi, možda si bio malo surov.
2: Ma nisam ja bio surov.
1: To što ona nije prala.
2: A ne mogu ja sad pričati sve detalje te priče, ali ima i naravno da ima detalja.
1: Dakle, pa šta kaže, pita mene, priđe jučer prijatelj, kaže, pa šta ako je bila malo prljava tu, što nije oprala suđe 3 dana, to se može svakom desiti, možda je spremala neki ispit, jadna, šta?
2: Nije ništa spremala, uključujući ni to suđe.
1: Jadna ona, kaže, i... Ali eto viš kako Bog vrati, ona se bogato udala, tako da...
2: Pa eto, mislim, možda je to njena neka sreća bila, šta ja znam, možda je naučila nešto. Eto, rekao sam ti jučer, pisala mi je kao, jel ja to čekam Godoa, ja sam joj napisao da čeka.
1: Čeka, ona možda čeka tebe.
2: Možda još čeka.
1: Pa možda čeka, viš. Ima li neka da čeka vas? Ako imate ovih lovačkih ko Andrej priča, onda nam pišite 061 010 030. A vidi, uglavnom u tim vezama žene prekidaju. Znači, mi muškarci to čuvamo uvijek, znači, ako ima nekoliko drugih varijanti, mi se pravimo blesani, znaš,
2: pa tako je.
1: To, ajde, ja mislim
2: da to nekad se mora, nekad se mora linija podvući, prosto moraš, znaš, ne možeš neke stvari da podneseš.
1: No, evo, otićemo daleko, idemo na reklame, pa se brzo vraćamo nazad.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
5: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, oni su među nama i jezi.

0: Sanjin piše šta je potrebno za prijavu, ništa, samo da si naš slušatelj, da si naš prijatelj. Dakle, mi naše slušatelje smatramo našim prijateljima
1: i da nas nećeš izraditi.
0: U svakoj akciji koju smo imali tokom ove 2026. godine, šta god da smo radili, da li da smo skupljali sličice, da li da smo ove lopte skupljali, da li da smo, evo, zadnja akcija je bila ova u ponedjeljak kada smo opremili dva učenika školskim priborom za početak nove školske godine, naši slušatelji se odazovu.
1: Pa zato što imamo najbolje slušatelje i zato što su normalni ljudi.
0: Mi hoćemo da vratimo, tako je, dakle, mi hoćemo da vratimo šta god imamo, sve što je kod nas na stolu, sve ponuđeno. Dakle, Sanjine, samo nazoveš, kažeš, hoću da izvedem suprugu, mi kažemo, može, čekamo te, dakle, još mi pravimo.

0: pravimo koktele, pravimo, zezamo se.
1: Iako nisi u prilici možda da evo trenutno razgovaraš s nama, svakako evo samo napiši poruku da želiš da ideš i da vodiš suprugu i to je dovoljno, mi ćemo zapisati ime, prezime i broj telefona i onda te zovemo kad nam bude to blizu da te podsjetimo na događaj.
0: Kenan i ime Diha piši, dakle to je novi par slušatelja koji idu.

0: 8.40, samo dobar ritam na Hit FM-u. Evo, Sanjin i Selma. Ljudi, SS, kako su se našli, ovaj... Znači kako su se upoznali. Ja sam Sanjin, ja sam Selma.
1: Samo bi bilo nezgodno da se zovu nešto...
0: Sanjina iz i kako?
1: Pa ne, ne, nema ženski oblik Sanjina, nisam još čuo za to ime. Ani, je li da možda Selmo i Selma, to bi bilo malo nezgodno. Zamislite, evo, ne znam, ja se upoznam s nekom Andreom. Andrej i Andreja.

0: Evo, kaže, možemo li supruga i ja, ne mogu razgovarati, ajde ni Selma. Može, ajdine, dakle, evo još jedna Selma, pa koliko to Selmi ima?
1: Meni se čini da ćemo mi ovaj halvu praviti, ima i Selmi i ima ja i Neiri.
0: Neiri i to su dva najčešća imena na našem spisku.
1: Još te, evo imamo dvije Neire, koliko vidim sad ovako na brzinu, imamo tri Selme već, dakle halva se pravi.
0: Pa evo danas dvije se prijavile. Ajoj, vidi ove situacije. Dobro jutro, dragi Emre i Andre. Mogli da dobijem ulaznice da idem sa najboljom prijateljicom, jer će mi muž tada biti na putu. Prijateljica se zove Arnela.
1: Pa može, što nema.
0: Fali nam Arnela.
1: Evo imamo i tri Azre.
0: Azre, jel? A imaš li Arnelu?
1: Arnelu nemam.
0: Povedi,
1: kako se zove Arnela i?
0: Sonja. Arnela i Sonja, može, može Sonja, dakle povedi Arnelu obavez, Anela, pardon, nije Arnela, Anela.
1: Bez R, dakle.
0: Bez R, a odakle mene, vidiš, nisam se naspao.
1: Kafa, kafa.
0: Vidim ja da treba jedna kafica. Radim pa ne mogu nazvati, evo još jedna poruka, pa što je ovo, gdje radite vi, pa ne možete
1: pričati. Pa što vam ne daju, 5 sekundi, kad popričam.
0: Jutro, ako može za supruga mene, Ahmed i Dijana. Radim pa ne mogu nazvati, ja rado bih. Može. Može, ali sad mi stvarno interesuje, ima stvarno nekih nezgodnih poslova, pa čovjek ne može,
1: Pa evo, šta ćeš, na primjer, ako radiš negdje na šalteru, nebitno gdje, u banci, u opštini.
0: Samo kažeš, just moment, please.
1: Samo sekunda, molim vas.
0: Sekunda, jedna nazove.
1: I onda ljudi psuju tamo, deru se, znaš kako je po šalterima i to, svi su došli tu nešto da uzmu taj neki jedan papir ili da im se stavi, ne znam, jedan pečat ili jedan potpis i onda ti moraš čekati, još kad ti neko kaj sačekaj, bogat, ili pauza. Nema ništa gore.
0: Jak, tako sam se jednom zeznao uopće na centar ovdje na ovjeri ovih dokumenata.
1: Aha.
0: Dođem ja i samo teta jedna i gospodin.
1: Uh-huh.
0: Nosi neku aktovku.
1: Uh-huh.
0: Ja jedan papir.
1: Aha.
0: Trebam da ovjerim. I hajde, rekao, brzo će to, rekao, stanem ja. Kad on iz aktovke izvadi.
1: Što s papira, jo?
0: Pa, brat, bratu, ako nije bilo, pa kako, malo je sto.
1: A vjerujem.
0: I čekam ja, i čekam. Prođe pola sata.
1: Ja pa
0: i čekam, prođe 45 minuta. I tamam da završi, kad ima još te iz drugog pretinca torbe, vadi još 50. Oh. E, rekao, e, nećeš, Emire. Bješ. Jutro, evo, suprug pita, jesam li nas prijavila? Pa ukoliko još ima mjesta, Džaner i Sanela. Kako je, on je nju uzeo na ime, druže. Čim je on rekao da se zove Džaner, to je, kako se zove? Nikad nisam čuo Džaner.
1: Nisam, nija, moram priznat, vrlo egzotično ime za naše područje. Možda
0: vidi,
1: negdje...
0: On kad se predstavio, rekao, samo slušaj, ja sam Džaner.
1: Egzotično, egzotično.
0: Pa nije bilo tu više priče, druže. Pa ona je znala je. Da je on taj.
1: Pa tako je, prolaz odmah ima.
0: Vidiš ti Džanera Mangupa, on kaže, zeno ga, nemoj ja da pišem, piši ti.
1: Pa nema veze, u svakom slučaju, zapisani su Džaner i Sanela, dakle imate karte za 9
0: Džaner, i 9. Pa, da upoznam jednog Džanera, u životu Džanera
1: ne znam, nije, nisam čuo to ime još.
0: Pa
1: vidi, možda je neki stranac.
0: Džaner, stranac.
1: Ne znam, možda.
0: Ma nije. Nije to što. Ne vuče mi ovo. Bio bi Jones, a ne Džaner.
1: Jones.
0: Ja

0: Poštovanje, ako može dvije karte da izvedem suprugu u kino, Miodrag i Mersada. Može, Miodraže, vraže.
1: Kako, Miodraž, sam očekivao da ćeš to reći.
0: To ništa nije bilo.
1: Ja sam prije to govorio i bio je da moj drug. Mislim, još uvijek je tu, samo ne družimo se tako često. On je anesteziolog.
0: Dobro.
1: Pa sam ja njega zezao. Anesteziolože, vraže.
0: O, bolje ovo moje Miodraže, vraže.
1: Jeste, jeste.
0: E, ljudi, bit će nam stvarno lijepo. Dakle, 9.9. to je srijeda naredna, i to je, to se zove, i to je sad popularno u svijetu. Zove se Ladies Night. Šta znači Ladies Night?
1: Pa, kao noć za dame, jel?
0: Noć za dame.
1: Nije samo za dame.
0: Pa dobro, nije za dame, ne može, vidi, ako nema muškaraca među damama, onda njima dosadno.
1: Pa, meni je samo okej da su isključivo dame kad je recimo 8. mart i nekako mi sve to ima smisla, kad su samo žene, žene se druže u restoranima, žene idu, ne znam, nija u kino, žene idu u kafić, žene, samo žene, žene, žene, to mi je okej, a ovako ovim drugim danima trebaju muškarci.
0: Tako je, Andrej, šta bi žene bez nas?
1: Pa što bi? Pa bilo bi im dosadno. Pa
0: njima bi bio život,
1: ne bi imao ko da im, pa ne bi imao ko da ih smara svaki dan, na primjer.
0: Dobro, ljudi, ajde, skontajte se, da li imate vremena, da li ste nekad nešto uradili, piše nam mama, da li mogu sa svojim dragim doći u kino? Naravno da možeš i bit ćeš naša specijalna gošća, ovo je naša Alma i njoj mora da se zahvalim, ona je donijela među prvima i bila u našem studiju, donijela novac za ovaj školski pribor.
1: Hvala Alma.
0: Tako da ovo je prilika da se mi tebi zahvalimo,
1: tako
0: Alma,
1: je.
0: U ime djece kojima smo mi pomogli, tako da special edition. Dakle, specijalna mjesta za naš Alma piši.
1: Može. Evo, napomena, imamo rubriku napomena, sad ćemo ovdje.
0: I bila je jedna teta penzionerka koja je došla, donijela 20 maraka. Ali pazi, taj dan u Sarajevu, to je bio četvrtak, kad si bio na odmor.
1: 1000 stepenije.
0: Pa ne da je bilo, to je bilo ono preko 40. Mm-hmm. I ona
1: znam,
0: kaže, zine, ja nemam više, bila penzija, pa sam donijela da pomognem. I evo sad mi je žao što nisam zapisao broj telefona. Da nađemo način da je pozovemo i da bude stvarno naša ono specijalna gošća.
1: Pa hajde, ako nas sluša gospođa, bilo bi lijepo da nam se javi pa da možemo da nešto učinimo mi za nju. A mislim, evo, taj iznos 20 maraka zvuči tako, neko bi rekao, pa šta je to, ništa i tako dalje, šta možeš. Međutim, za nekoga ko prima penziju, a penzije znamo se dobro kakve su, nisu neke, ne da nisu neke, nisu nikakve, ne možeš ti ništa suštinski stići s tom penzijom, ne znam nikako ljudi, kreativnim računovodstvom i financijama se bave da to stignu.
0: Uopšte ja ne govorim o toj materijalnoj vrijednosti.

0: vrijednosti koliko je ta druga.
1: Pa tako je.
0: Vrijednost tih 20
1: tako kuna. Tako je, tako je. Pa to hoću da kažem.
0: Ovaj, govori prije svega o ljudima, kakvi su. I pored svojih potreba, ovaj, u prvi plan staviš potrebe drugih ljudi. E, to je
1: u ovom slučaju djece. I još po toj vrućini i svega.
0: To je lijepo i to je ono što ćemo mi raditi i dalje. Dakle, uvijek tražiti takve ljude da budu ovaj među nama i da se njima ovaj obraćamo. Samo znam jednu stvar, da niko od ovih koji sada su osvanuli jutros na plakatima u Sarajevo neće doći. Dakle, nisu pozvani. Oni ne, u stvari, oni ne mogu, oni sad moraju da fataju ove glasove.
1: Pa tako je. Pa ja se nadam da će ovaj ovi što pod navodnicima vise sa bandera, ovaj, nadam se da će malo se promijeniti.
0: Ove slogane, dakle, obećanja, slogani su obećanja, dakle, ono.
1: Jesu, a ne znam šta bih rekao.
0: Malo ćemo se dotaći, ovaj... Očekivao sam malo više kreativnosti.
1: I ja sam, iskreno, ja očekivao sam puno više plakata. Jutro sam svega nekoliko vidio na putu do posla.
0: Da vidi, ovo su oni samo izbacili one probne.
1: Znači, first ovaj, edition.
0: Znači, ono, ovo samo...
1: sad će za vikend.
0: Sad, sad će, ovi sad za vikend idu, ovi malo ozbiljni.
1: Ovi pravi. No,
0: da. Ovo samo da vidi ono ko je ljepši, znaš.
1: Ovo, da se vidi gdje su zakupili mjesta.
0: Au, pazi, ovo, dobro jutro, mi smo već spremni za film Kokice i ono najvažnije da se pravimo da nismo zaspali jedno drugom na ramenu. E, nemojte spavati. Nemojte zaspati.
1: Dobar je film.
0: Dobar film. Dobar dan, može li karta za mene i mog supruga Nedima i srce pored Nedima?
1: A kako se ona zove?
0: Ne znam. Prvo nam, gospođo, morate dati vaše ime, a onda ćemo zapisati i vašeg supruga. Ne daješ i nije bitno koliko si dao, nego koliko ti je ostalo. A vidi, to je vrlo interesantna priča. I to ćemo ovaj, u tom davanju. Koliko je hajr.
1: Pa kažu stari ljudi, ovaj, u Sarajevu,
0: nevjerovatno,
1: koliko, dakle, što više daješ, više dobijaš nazad.
0: Ali to je nevjerovatno. 100%
1: I to je tako.
0: Dakle, to je teorija koju potvrđujemo, ono, 1000 primjera.
1: Da.
0: I kad misliš da nekog nema izlapa, evo, mi smo najbolji primjer. Pa i kad smo krenuli ovdje na Skenderiji, prva godina, to je 2021. ili tako, ljeto.
1: Tako je.
0: Ljeto. Pa mi nismo, ljudi, imali ovaj, ni dvije marke da kupimo onu kiselu vodu.
1: Pa ja, nekad bi nam trebao neki kabel, pa nemamo, pa nam treba nešto, pa nemamo, pa šta ćeš? Pa dobro, šta bi, mislim...
0: Ali nismo kukali, pazi.
1: Pa nismo nikad kukali.
0: Što ulazimo, to je bio jedan ono...
1: Pa nema ništa od kuknjave, a ništa to... Nekad mi ovdje volimo Sarajlije posebno, raskukamo se mi nešto, jo, jadna majko, ovo, jadna majko, ono, a
0: pazi, dakle, nije 5 godina je prošlo.
1: Je, tako je.
0: 5 godina i evo tad nismo imali za kiselo, a danas, ono, pozivamo 1000 ljudi da dođu da budu naši gosti. A šta nudimo? Nudimo ono piće za sve, nudimo ovaj, hranu za sve, nudimo ulaznice za sve, potpuno besplatno. Dakle, uopšte nije važno koliko košta i uopšte to za nas nema neku materijalnu vrijednost, iako ima.
1: Da, za da, to sve košta.
0: Samo gest, ono, da se družimo, da nam bude lijepo, da okupimo ovaj, pozitivne ljude na jednom mjestu, družimo, ono, ova naša generacija u Sarajevu više nema gdje da izađe. Ovaj, ono, jednostavno odješ negdje i vidiš da ti ne pripadaš tome.
1: Ovaj, osjećaš se kao neki višak.
0: Jeste, odeš na Bašćaršiju, gore sve turisti pričaju ono engleski, pa kažeš, vidi, i Bašćaršije nije što je bilo.
1: Pa dobro, nije više.
0: Odeš u neki restoran, to. Ono, dvoje, troje, tri stola, ovaj, dosadno. I jednostavno, evo, mi smo našli način da pravimo neke svoje priče.
1: Pa nema Sarajevu, nažalost, ovaj, u nekim momentima nema baš sadržaja koji je prilagođen, ovaj, pod navodnicima normalnim ljudima. Evo, ne znam kako bi se drugačije izrazio. Prosto, ovaj, evo, imali smo SFF i sada do, ne znam, nija nekog dana, vjerovatno tamo nekad do sredine septembra neće biti bukvalno
0: vidi,
1: ništa.
0: Nekad me i ta SFF nervira, ali stvarno.
1: Dobro.
0: Nervira me na SFF kao SFF, nemoj ići da gledaš film, nije stvar SFF-a, već te neke ovaj, pompe koja se pojavi za tih 7 dana. Znači, no, nešto moraš, ne moram ništa.
1: Pa tako je, a svi me nešto moraju, jest, mislim, moramo, kaži, moramo ići da prošetamo, čuj, moramo.
0: A u stvari, jel ideš zbog sebe, idi šetaj, dakle, kad drugi ne šetaju, to je poenta priče, šta moraš da ideš ono u gužvu, ne možeš proći.
1: Pa ljudi šetaju da bi vide, da ih drugi vide kako oni šetaju i možda da se sretnu s nekim.
0: Ništa, drugom, ja šetam svaku noć, a niko me ne vidi.

0: i šetam tamo gdje se ne
1: a
0: šetam.
1: A ti po mraku šetaš?
0: Industrijskom zonu.
1: Po mraku šetaš?
0: Ja pošetam po ono, zbog zdravlja, druže, ono, pred spavanje, ništa ljepše, napravim 5 km i zaspim ko beba. Sam.
1: A s nekim?
0: Posluženo, što?
1: Kad hoće.
0: Ja, aha, neće.
1: Neće, pa neće.
0: Aha, pa dobro. 5
1: km.

0: 9 sati 7 minuta, idemo dalje. Prebrojali smo, tu smo negdje uknap s ovim ulaznicama, druže. Dakle, tako moramo zaustaviti za danas. Tako je, da ne bude ostalo 50 ljudi ispred kina. Ali uglavnom, ono, pazi, to će da bude ozbiljna priča.
1: Pa hoće, ja jedva čekam, kažem ti, jedva čekam stvarno tu srijedu da se malo družimo. Mislim, najviše suštinski jedva čekam zbog tog druženja i da upoznam slušatelje koje do sad nisam imao priliku upoznati, jer nekako drugačije kad čovjek zna kako izgleda onaj s kim pričaš.
0: Vidim, ono, obično ljudi se zanade kad vide tebe, ono, tebe je potpuno drugačije zamišljaju.
1: Pa zamišljaju što... da sam neki debeli od 150 kila i da imam jedno 45-50 godina.
0: Ali vidi, ti si bio bucko ovaj kad smo se nazvali se upoznali.
1: Pa jesam bio bucko kad smo se mi upoznali, ali ja prije toga nikad nisam bio bucko, na primjer. To je samo jedan kratak period mog života, jedno 3-4 godine da sam ja bio bucko. Van kategorije svoje.
0: Pozi na tvoju visinu.
1: Bio sam ja dobro bucko, pa ja sam imao 120 kila skoro.
0: 120?
1: Skoro 120, 118 kila u maksimumu.
0: I smršao 40.
1: Tako je, 38 tačnije.
0: Tebi su sa televizije nudili ozbiljne pare, ono, da te slikaju za ono prije i poslije.
1: Ja pa da lažem da sam pio neke lijekove, neke tablete, nešto, da sam zbog toga smršao. A nisam smršao, sam samo zahvaljujući svojoj volji i onome što sam odlučio da to moram da uradim. I naravno, malo sam, kako mi to volimo reći, ovdje probušio kašiku.
0: Pazi, ima
1: ukinuo
0: Andrej,
1: sam bijeli hljeb.
0: On se sad malo folira, ali ovo je istinita priča. Dakle, ja kad sam ga upoznao prije 7 godina, 120 kila. Sad imaš koliko?
1: Pa sad imam 74-5 maksimalno.
0: Dakle, duplo manje čovjek.
1: Pa eto, tako, od prilike. Mislim, izgledam duplo manje, iako nije riječ o duplo manjem broju kilograma, jel?
0: Ovo, 120, 140.
1: A jeste suštinski.
0: Pa 120, sad 140.
1: Pa suštinski si u pravu, jer ja kad sam imao 110 i 120, nikakve razlike nije bilo. A 10 kila je puno.
0: Dakle, drage moje dame, ako želite recept Andreja za bršavljanje, prva stvar koju morate jeste da idete, da živite negdje na brdu. On živi na Višnjiku i on pješke gore dole 10 puta dnevno, što znači da je već izgubio kalorija, Bog dao.
1: Pa ja sve što pojedem potrošim.
0: Morate da promijenite adresu stanovanja. Dakle, morate negdje na brdo. Što veće brdo, vama bolje.
1: Vama lakše suštinski da smršate. Sad govorimo o mršanju konkretno, jel?
0: Šta je druga stvar?
1: Druga stvar, da se bavite fizičkom aktivnosti. Ja sam svaki dan išao na posao i vraćao se kući biciklom. Svaki dan. I to je tako trajalo, evo, ne daj mi lagat, ali to je tako trajalo sigurno pola godine.
0: I onda su ti ukrali bicikl.
1: Pa dobro, mislim, dešavaju se razno razne situacije, ali onda nabavite ovaj katanac i onda vam ne mogu ukrasti biciklo. Ili čuvate ga, dobro.
0: Šta je treća stvar?
1: Probušite kašiku. Morate ukinuti stvari od kojih se realno deblja. Naprimjer, bijeli hljeb stvarno nije nešto što je pozitivno. Ako možete ikako bez tog bijelog hljeba, to bi bilo sjajno. Ako možete, ako morate neki hljeb...
0: To sam čuo, trenutno najopasnija stvar koja mami, a to je ovo bijelo grožđe.
1: Dobro, pa
0: kažu da je to energetska bomba.
1: Pa mislim, vidi, od grožđa se pravi vino, jel tako? To svi dobro znamo. I ti suštinski pojedeš sad kilu grožđa, ti si na neki način popio...
0: Pojao pola kilograma šećera, jel?
1: Pa hajde samo i šećera, nije samo šećera. I zamisli sad, kako to izgleda sad u tvom želucu? Sad
0: ne, ajde nije, okej, okay, šećer mi je jasno, ali otkud masnoća u grožđu?
1: Masnoća? Pa možda u ovim, kako se zove, u ljuspicama, u kori samog grožđa. Suštinski, kad bi ti ogulio većinu voća i povrća koje mi jedemo, ono bi bilo, do duše, neko voće i povrće ima većinu toga dobro u kori, ali ostatak tog voća i povrća, ta kora je suštinski bez veze. Posebno ako je prskano voće i povrće, odnosno GMO i
0: čovjek s godinama uči, dakle,

0: I to nisam znao, da se od kore lubenice pravi odlična salata, mi to bacamo.
1: Jeste, kad kupiš
0: lubenicu od 10 kila, ti imaš 4 kile lubenice, ove kore koje mi bacamo.
1: Jeste. Aha, misliš 4 kile kore, ja pa... Tako je. I to se ode u kantu za smeće. Tako, još ono...
0: A u stvari se to koristi za super salatu.
1: Pa dobro, vidi, na selu
0: nisam
1: se...
0: Nisam probao.
1: Na selu se daje, koliko se ja dobro sjećam, daje se kravama, čini mi se, ta kora. I one
0: šta
1: to jedu.
0: Što nas to briga?
1: Pa ne, mislim, ako jedu u krave, jedu dobru salatu.
0: Pa što mi za treba da jedemo ono što jedu krave?
1: Pa jedemo, šta jedemo i mi, jedu i krave zelenu salatu, jedemo i mi, jedu krave kupus, jedemo i mi, šta?
0: Dakle, 9.11. ako želite, Andrej pravi ove, dakle, recepte kako smrčaviti i stvarno to njegovo ima težinu, zato što na njegovom primjeru minus 40 kg zaista je onako super broj.
1: I to za suštinski poprilično kratko vrijeme, za eto ti neki 6-7 mjeseci sam uspio to da uradim. Ali mislim, stvar je tu samo, stvar je volje i snage uma. I da se držimo onoga što smo sami odlučili i da, ne, da sami sebe ne lažemo. Kad ne lažemo sami sebe, onda ne lažemo nikog drugog i to sve funkcioniše. Budeš iskren prema sebi. Brate, imam 120 kila, katastrofa, izgledam, ne mogu da se sagnem, ja nisam mogu tene svezati. Nisam pertle, nisam mogu svezati.
0: Kod muškara se najgore što nama se ide u stomak.
1: Jeste.
0: I jako ružno je, recimo.
1: A ljudi mi u tramvaju, Emire, ustajali. Isto, osjećao sam se ko neki starac, pa majke.
0: Šta je bilo?
1: Ustajali mi ljudi, hoćete sjest, gospodine. Pa vide, ono, malo sam deblji, ne mogu da se fino kreće, hoćete sjest, gospodine. A ja 25-6 godina imam. Pa ne, ja 25 godina ja sebi dozvolim da bi neko...
0: I tebi penzioneri ustajali.
1: Pa ustajali su i penzioneri. Bide ljudi da mi je nezgodno. Ne znam kako sam sa sobom da se organizujem u tom prijevozu.
0: I najgore je bilo ono ljeti, I onda obuče majicu, recimo, XL, a ono, digne se toliko da se pupak vidi, ili
1: pa,
0: to?
1: Pa mislim, katastrofa. Ja ne znam zašto čovjek sam sebi radi te stvari. Zašto si dozvoli, okej, desi se, ali onda moraš da riješiš taj problem. Nemoj, brate dragi, da sjediš kući i govoriš ja sam se udebljio, a ti sjediš kući i govoriš ja sam se udebljio. Nemoj sjedit, ustani.
0: Pokreni se, pa tako je. Da ruši sve. Dakle, svi vi koji imate malo više kilograma.
1: Pa hodajte, evo kao Emir, šetajte. Nije, to je besplatno. Košta vas pola sata vremena. Dakle, ne trošite ni neko vrijeme. Malo prošetate, brate dragi, pola sata. Udahnete svježeg zraka, ako ga ima, ako nije zima. I to je to. Bićete dobro, bićete zdravo i nemojte samo previše razmišljati u glupostima.
0: A ne može čovjek da se ne skira.
1: Ma ubiće nas gluposti. Ma daj, evo ja se naskiro jučer, prošao brzo pored mene neki na romobilu, zamalo me nije udario, a nije me udario. Ali ja sam se toliko iznervirao i naskiro isto kao da je mene udario suštinski. Onda ja razmišljam, pa što će meni to? Šta ja sad razmišljam o tome? I ja nešto derem se na njim, za njim govorim, majmuna jedan, nemoj tako da voziš.
0: Jesam rekao.
1: Jesam, naravno da sam rekao, ali mislim, a što će to čovjeku? Samo se bez veze se stresi.
0: I šta on, ništa proći?
1: Nema kakvi slušalice, ovi su ti najgori sa slušalicama u ušima. On, znači, ne čuje ništa okolo, ne gleda uopšte, samo zvuji. Ti njega ne čuješ, što je najgore su ovi električni.
0: Evo ga, evo to je taj, evo ga Skenderi, to je taj skačketo, vidi ga prozuja. Kako leti, vidi kako leti, molim te. On sad prolazi ovdje 30-40 na sat sigurno i to trotvarom. Bravo, majstore!
1: A znaš šta je, djeca i tinejdžeri ne razmišljaju o posljedicama, roditelji su im...
0: Ovo odmah treba uhapsiti. Prvo nema kacige, drugo vozi po trotvaru, 30-40 na sat, to se hapsi odmah. I odmah uzmiješ odmah onaj romobil i usmeće. Ne može.
1: Ne znam ja, suštinski, da se ja pitam, da sam ja država, ja bi zabranio uopšte da se trenutno ovi romobili koriste dok se ne donese neki adekvatan zakon. Kad se donese zakon,
0: vidi,
1: da možemo.
0: Na Dobrinji sam bio preko neku noć, da sam zašao glavna ova šetnica. Uh-huh. Zabranjeno. Dakle,
1: to je lokal,
0: građani su digli glas.
1: Lokalna zajednica je uzela stvar u svoje ruke.
0: Ali još uvijek ima poneki proleti.
1: Pa naravno da ima i bit će ih sve dok se to zapravo sistemski ne riješi. Policija tu ne može da reaguje. Može naravno da kaže halo, ne možeš ti tu da voziš, možda i da ti skine s tog romobila, pa možda i napiše neku kaznu, ali suštinski ne znam ni koliko ima osnova sad za te kazne, znaš, jer ti moraš imati neki zakon da bi se nešto moglo desiti. A ove zujalice, posebno ovi sa slušalicama u ušima, iskreno, ja koliko znam, prema zakonu ti ne smiješ ni kad biciklo voziš, ne smiješ imati slušalice u ušima, ili motor kad voziš, ili auto kad voziš, moraš biti fokusiran na vožnju, a ne na to, na taj neki sadržaj koji se tamo emituje. I radio kad se sluša u autu, ne sluša se radio na volum 100, nego na neki pristojan volum da čuješ.

0: Čuješ i rad motora i ostatak saobraćaja, a i taj sadržaj s radija.
1: Samo ruži, ja evo to
0: uživam,
1: uživam jutro slušajući te, pravo da ti kažem. Ovo je super fotografije, ovo je otoka, skretanje za most otoka, i jesam li u pravu, mislim da jesam otoka, evo to su oni neboderi, da. Dobro, idemo kratko na reklame pa se brzo vraćamo nazad da vidimo, moramo da smislimo nešto za našeg dijamanta. Edin Džeko najavio oproštaj od reprezentacije 2. oktobra.
0: Tako je, na utakmici protiv Švedske. Evo lijepa gesta od Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, vidim, odnosno Grasa, da će tramvaj biti broj 11, ovaj koji bude išao prema Hrasnici, tako da ćemo zapravo na neki način uvijek pamtiti, vječno pamtiti Edina Džeku i broj 11.
1: Dobro, a nekako mi se to čini, znači ono, kakve veze Džeku ima sa Hrasnicom?
0: Nema nikakve, ali da ima neki
1: ne može, šta ima
0: neki
1: veze.
0: Tramvaj prema nekom.
1: Kakve veze Džeku ima sa Hrasnicom?
0: Pa nema nikakve, ali evo, mislim da je fin gest u svakom slučaju.
1: Pa jeste, super je ono, nova linija, znači Sarajevo, okej, broj 11 mi je super, ali da vidimo stvarno koliko smo koliko znamo ove linije. Gdje je išla šestica? Ajde brzo da prvo. Šestica,
0: ja mislim da je to Neđarići.
1: Trojka.
0: Neđarići, a trojka je Bašarša Iliđa.
1: Jel?
0: Jeste, Bašarša Iliđa. A ne, šestica je bila Skenderija. Skenderija je bila šestica.
1: Ali nema više Skenderije.
0: Pa nema, mislim da im je pokvarila se ovo skretanje za tramvajsku stanicu i da se to nikad ništa nije riješilo. Koliko se ja sjećam da je to problem.
1: Dobro.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 414.

0: Kaže slušatelj, treba ovu školu Mac Dizdar preimenovati u školu Edin Džeko, to je njegova škola.
1: Puh, sad to si me uhvatio s tim pitanjem, ovako nisam, morao bih razmisliti, ali Mehmed Alija Mac Dizdar je izuzetno cijenjen bosansko-hercegovački.
0: Želiš na Mehmed Aliju?
1: Pa, možda da napravimo novu školu.
0: Treba nam novi škola.
1: A Edin Džeko je, čovjek ima 40 godina, ni on otišao s planete Zemlje, on će biti tu prisutan s nama, samo neće biti kapiten fudbalske reprezentacije, neće više moći tako, jer on nema, mislim, ima čovjek godina, ne može igrati vječno fudbala, pa evo i Cristiano Ronaldo otišao u penziju, Messi otišao, svi odušli u penziju, pa
0: i Modrić je blizu. I Andrej još koju godinu, tako
1: tako je.

0: više od života.
1: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampona DEA 400 ml Senzacija marku 25. Vaš robot.
6: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend. Horor Podmuklo, oni su među nama. Jezivi zla smrt spaljivanje. A za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatpsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: Nazad u ritam, nazad u školu i sport. Uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
5: To je to hit.
6: To je to. Samo hitovi.
7: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Dok radiš, dok voziš ili šetaš, mi puštamo samo prave stvari. 104.9 Hit FM.

agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Back to school, back to fun. Yeah!
3: Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej ja biram Colgate.
7: Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
8: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
10: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
11: To je to hit FM radio. Sarajevo.
12: To je to. To je to. Samo hitovi.
13: 104,9.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Dobar dan i dobrodošli. Petak nam je 4. septembar 2026. godine i evo nama vikenda pred nama. Nadam se da ste mi dobro i zdravo i nasmijani. Idemo tako i u ostatak dana. Samo dobra muzika i dobre informacije.

0: stavke i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
1: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi
0: 104,9.

Lijep pozdrav, petak je 4. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Od 7. do 11. septembra iznad Bosne i Hercegovine bit će izveden novi posmatrački let u okviru međunarodnog ugovora Otvoreno nebo. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopštilo je da će let realizovati Rumunija u saradnji s Belgijom, Nizozemskom, Luksemburgom, Španijom i Portugalom. Let će biti izveden avionom Antonov AN-30 opremljenim certificiranim kamerama i senzorima za snimanje teritorije. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine poručuju da je riječ o najavljenoj aktivnosti, da nema razloga za uznemirenost. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije ambasador Luigi Soreka poručio je na Sarajevskoj sigurnosnoj konferenciji da je sigurnost Bosne i Hercegovine neraskidivo povezana sa sigurnošću Evrope. Istakao je da EUFOR LT ostaje ključan za stabilnost BiH, ali i da zemlje Zapadnog Balkana trebaju biti aktivni doprinosioci sigurnosti. Govoreći o evropskom putu naše zemlje, Soreka izrazio žaljenje zbog kašnjenja u ratifikaciji sporazuma u okviru plana rasta i upozorio da neaktivnost ima cijenu. Na području kantona Sarajevo bit će obavljena stručna analiza stanja stabala u blizini svih osnovnih i srednjih škola, kao i na dijelu Wilsonovog šetališta. Sporazum su potpisali ministar komunalne privrede kantona Sarajevo Mladen Pandurević i dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Besim Balić. Cilj utvrditi predstavljaju li stabla sigurnosni rizik za građane i imovinu. Stručnjaci će predložiti mjere poput orezivanja i učvršivanja, a uklanjanje samo kada je neophodno. Ministarstvo je najavilo obnovu zelenila gdje god bude uklanjanja stabala. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine saopštio da navijači reprezentacije neće moći prisustvovati prvim gostujućim utakmicama Lige nacija. Duel s Poljskom u Varšavi 25. septembra igraće se bez BH navijača zbog kazne UEFA, dok će susret Rumunije i Bosne i Hercegovine u Bukureštu 28. septembra biti bez publike zbog kazne domaćem savezu. Prve dvije domaće utakmice Bosna i Hercegovina igraće u Zenici protiv Švedske 2. oktobra i Poljske 5. oktobra. U utakmici protiv Švedske će se od reprezentativnog dresa oprostiti Edin Džeko. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: pijamama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Što je to hit? FM radio,
1: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
2: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
7: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
8: To je to hit FM radio Sarajevo.
9: To je to.
10: To je to.
11: Samo hitovi.
12: 104,9.

Lijep pozdrav, petak je 4. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Od 7. do 11. septembra iznad Bosne i Hercegovine bit će izveden novi posmatrački let u okviru međunarodnog ugovora Otvoreno nebo. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine saopštilo je da će let realizovati Rumunija u saradnji s Belgijom, Nizozemskom, Luksemburgom, Španijom i Portugalom. Let će biti izveden avionom Antonov AN-30 opremljenim certificiranim kamerama i senzorima za snimanje teritorije. Iz Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine poručuju da je riječ o najavljenoj aktivnosti, da nema razloga za uznemirenost. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije ambasador Luigi Soreka poručuje na Sarajevskoj sigurnosnoj konferenciji da je sigurnost Bosne i Hercegovine neraskidivo povezana sa sigurnošću Evrope. Istakao je da EUFOR LT ostaje ključan za stabilnost BiH, ali i da zemlje Zapadnog Balkana trebaju biti aktivni doprinosioci sigurnosti. Govoreći o evropskom putu naše zemlje, Soreka izrazio žaljenje zbog kašnjenja u ratifikaciji sporazuma u okviru plana rasta i upozorio da neaktivnost ima cijenu. Na području kantona Sarajevo bit će obavljena stručna analiza stanja stabala u blizini svih osnovnih i srednjih škola kao i na dijelu Wilsonovog šetališta. Sporazum su potpisali ministar komunalne privrede kantona Sarajevo Mladen Pandurević i dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Besim Balić. Cilj utvrditi predstavljaju li stabla sigurnosni rizik za građane i imovinu. Stručnjaci će predložiti mjere poput orezivanja i učvršivanja, a uklanjanje samo kada je neophodno. Ministarstvo je najavilo obnovu zelenila gdje god bude uklanjanja stabala. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine saopštio je da navijači reprezentacije neće moći prisustvovati prvim gostujućim utakmicama Lige nacija. Duel s Poljskom u Varšavi 25. septembra igraće se bez BH navijača zbog kazne UEFA, dok će susret Rumunije i Bosne i Hercegovine u Bukureštu 28. septembra biti bez publike zbog kazne domaćem savezu. Prve dvije domaće utakmice Bosna i Hercegovina igraće u Zenici protiv Švedske 2. oktobra i Poljske 5. oktobra. U utakmici protiv Švedske će se od reprezentativnog dresa oprostiti Edin Džeko. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Lijep pozdrav, petak je 4. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Od 7. do 11. septembra iznad Bosne i Hercegovine biće izveden novi posmatrački let u okviru međunarodnog ugovora Otvoreno nebo. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopštilo je da će let realizovati Rumunija u saradnji s Belgijom, Nizozemskom, Luksemburgom, Španijom i Portugalom. Let će biti izveden avionom Antonov AN-30 opremljenim certificiranim kamerama i senzorima za snimanje teritorije. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine poručuju da je riječ o najavljenoj aktivnosti, da nema razloga za uznemirenost. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije ambasador Luigi Soreka poručuje na Sarajevskoj sigurnosnoj konferenciji da je sigurnost Bosne i Hercegovine neraskidivo povezana sa sigurnošću Evrope. Istakao je da EUFOR LTE ostaje ključan za stabilnost BiH, ali i da zemlje Zapadnog Balkana trebaju biti aktivni doprinosioci sigurnosti. Govoreći o evropskom putu naše zemlje, Soreka izrazio žaljenje zbog kašnjenja u ratifikaciji sporazuma u okviru plana rasta i upozorio da neaktivnost ima cijenu. Na području kantona Sarajevo bit će obavljena stručna analiza stanja stabala u blizini svih osnovnih i srednjih škola, kao i na dijelu Wilsonovog šetališta. Sporazum su potpisali ministar komunalne privrede kantona Sarajevo Mladen Pandurević i dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Besim Balić. Cilj utvrditi predstavljaju li stabla sigurnosni rizik za građane i imovinu. Stručnjaci će predložiti mjere poput orezivanja i učvršivanja, a uklanjanje samo kada je neophodno. Ministarstvo je najavilo obnovu zelenila gdje god bude uklanjanja stabala. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine saopštio je da navijači reprezentacije neće moći prisustvovati prvim gostujućim utakmicama Lige nacija. Duel s Poljskom u Varšavi 25. septembra igraće se bez BH navijača zbog kazne UEFA, dok će susret Rumunije i Bosne i Hercegovine u Bukureštu 28. septembra biti bez publike zbog kazne domaćem savezu. Prve dvije domaće utakmice Bosna i Hercegovina igraće u Zenici protiv Švedske 2. oktobra i Poljske 5. oktobra. U utakmici protiv Švedske će se od reprezentativnog dresa oprostiti Edin Džeko. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: Voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
2: 062-801-801. To je to, hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to. Samo hitovi. 104,9.

Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu,

0: Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
1: Samo hitovi.
0: 104 Sarajevo.

0: Amović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: To je to hit FM radio Sarajevo.
3: To je to. Samo hitovi 104,9.

pismi nikad kraja. Svima drago, meni ne, jer vidim jednog tipa di se gura pokranje. E da gitara pucat može, ja bi puca isti.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
6: to je to, samo hitovi.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nežnostima, jer za tebe ljubav je moja.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živimo.

0: volimo hitove.
1: Šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek